go se ke khosi di mala ferra di mala khosi ya ka e ke ratang le go bontsha ngere pina ya brandy tshe engwe le mo fela pina ya brandy e teng gore karata ya brandy he is ke pina tso ke sa pina ya ha tande ne ke lipsa go mo tshwa ka wa khala ma ex a ka khala le wona I love and then but now is ke go tsama fela ya lo ke